0: Maho ma, sanam ko ke tiyar otobon pe. Ei ayatu ma, jai babu to sap kate durube ham. Jaha lekai ulto multo koa. Begor hapate taram bara to hewa bonu teya to. Mama mama sabe me. Bah, che thikem durub ke deya. Hetinya, hapa to chida apa ma gutura wakat tamaho. Masih, inyo tina lila buka. Hapa sap kate ki jahai bapla ko senok te.
1: Dalhi to. ठीक गीतनिया सुबान कोड़ों में बाहर कायन